ہے کہ زندگی میں نہ جانے کون سا بات آخری ہوگی، زندگی میں نہ جانے کون سا بات آخری ہوگی، نہ جانے کون سی رات آخری ہوگی، ملتے جلتے باتیں کرتے رہو یارو ایک دوسرے سے، ملتے جلتے بات کرتے رہو ایک دوسرے سے، نہ جانے کون سی ملاقات آخری ہوگی۔